0: sanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba zunamba tano
1: mosabani wa mazemi haka kumina eta anebulaya talina mwana chokaye mulenzi kagwolina
0: echi nyizo namba nya
1: kakati naoruwa wakuwadoru gambo mbu ya koma wodo mwezi kumwe mabega bangula mamu mabalage kololonga pepe ya
0: echi nyizo namba sato
1: omukubilo mbuza ancho wange wajadawa na gantie na jadawa nunenga sakalo nilekoru gezigezi mbade chanyumiru hapo
0: echi nyizo namba mbili
1: ahuga amanti ngeenda kujayo munga amanti na ilu afutajo funayo mchala agamantina haze vya sibi aga nengena kujano mubezi wangu
0: echi nyizo na memo
1: ajane sajaline
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando

0: sanga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: mawe mwe ngangame bamba wa ngwangwari ye ya pye kupampa ya mpunia shiva kupiupi ya mpalanka shafo tulanta lanta pa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando isawe ni simba ya mizu.

0: obusabi kidwa munda bikempia.
1: Mommy, are we going? It's chicken July.
0: Chitufu mkwano.
1: Yeah.
0: Boteka teka Yuga Chick, kaba kasera ka family. Yuga Chick.
2: 40 years of serving Uganda.
3: Kacheli walio kolayo chinawe. Warayon nyonawe olimba.
4: Omo likuchenda mu musamva katisa tufema Fred ya Simba mpaka kama nunji ya demuli wakati mu battle Fred mpaka mboss jam kafuna live nzawe atudeweze msajja weka yunganze commander one of course nzeka levele awano bategeza nengana ganja kasaja mandevu yakaleta mazoke tegereza yakaja kayungana akataka temetemensonga kati ba Uganda ne border ebitundu ebiranyewo onako rejo bagenza okuziba na badde mva ku press conference ya Rebecca Jingo, ya Redi Titi yao tuwati ya yao chale press conference akasimu nekafuga kama anguwa waka mchi ya rieyo na yewa nekatoku polisi bi unye nima kate ji unye jitia nima nga oo chia rieyo na yewa nuku polisi ya kato ji unye kasaji ya wakuta wangasine wa guru baba wani mofisi ya unu na mbala mne nga atima kumbati atima fayo kwa yoti nendo kilgida wenti mbandi mkusele ngeta nzuluke wali wansi wenti ntukeo nendo kula wange modoka ya badjo kiri ya process mpita kwa musindo kwa chikecha wa guru nenga chila bikensola ya ngeche unyeza chitufu wengenda wali wense honga nendo kutuka wenti yogayo ganga fairo zimazo kuiwa stampa mazo kuteka mu nobody events generational promoter generational chairman kumere wana wanye nekomeroyo ojukira bulunji wanonga kujukiza ka sente e bilioni omusambiza lisigadeyo president Museveni yashubiza promoter abo obayo bilioni 10 naso kata ko 3 ezo abitex ne basajjabe basite bata babo mtemate mange yele yabo jibali basaze okutemate ma bano bano bati ko kube emulangawo baliko tone sempija baliko badyo kiria process bakubak bemeza baga kati zive muzigabane bulunji we bazigabana wo bulunji mukugabana gabana mungabana gabanao oka kananga nobody events generational chairman bamu wadeka akawumbi kwa akawunti ye badjo oka kile process na akawumbi kamu lunana kamu kute abitex nasika za balance ne kampu ye ena atema na wako kampu ye ngaba ino kujiwa nakati kampu ya nobody events ega mbamu msajia kasaya kwa hata akawumbi Inti alita mwari dana tunona Omusaje na kunogu waka tadangu Yasuzei Awege katiso ketu kusibo shitegiri Nesu kambuza Anyo mutufa sibo musajiono Nisonga chen tufe sibo musajiono Eda aliamu siba Wekunga mantineda Omuku watege sibo mwita kamu kamu Aga mbante musajiono vannange ya tulia azamanya Zato watu manyinti alita mwari da
5: Mbita kalebule tuliku radio simbe sawa zino Iranga njagala kumanya mbade njogila kona haba Ntwa mbade bangamba haka mga yomu kubali mbega uku siba nobati Ningamba kanga kuno onyeku Yes kati ngambuza nobati nsonga che musibia yenyini entufu
6: Nobati nsonga musibia Wafuna ente okuva owa president Museveni brand musako ya Ngaba promoter Bali basulibwa wawo mubibina vidye vya la musako zidye ndaliza wa abite Rene tuwekula mwa umulimo Ulira mubumpi mti kuba uwengamba nti nkuzile da uvyona wa vyata nti okudewa vunyi Ntufuna bilioni emu okuva owa Museveni Kati bilioni emu ewe ya tuka Tuki nomba tukutuwa itulonze nga chiamani wafi na abantu abamu abalala abali kachiko kubanzo mkwa kachiko ndi kachiko ka advisory committee na inze chairman watu walonda bulungi nya kachiko na ye nobody sente wezajia ye kubana na abamu kubasikini tole okusano kufoji inga saini zezi mweza basikini tole nivajia sente kwa akaunti ya sako
4: ya gamba ndanyagu le nsiku watu jitunda na ya tuweza wa mwabuze katememu vivajyo vajyo ya tunde jiche kasa katememu vivajyo vajyo kwa guleza wa mwabuze aiche ni mamu wamu aiche change chomu mpemu nobody mkasa ya kwata kuunkaru na atememu vivajyo vajyo ya soko kola ya soko gena mugurupu kwipu na jisora kati adimini ye kaya kizi woku sindika message wa Ati ngo kwa kalakasa Oina gena muka bokisike Ya sala wobadamu wobatadamu
5: Sende saja direct wa kwa kwa unti ya mwene Nobati wa za soka wabitix nizuyo kazi dewa mu
6: Sako zaali

0: Fires nensonga ezikyali waguru mu bbanga eza club ya Man City okubeera ng'atemenya amateeka aga Bulaaya n'olukiiko nate oluddukanya lijja eggwanga eya Bungereza. Implication eziri zitya byonna mbireese, naye nga mu programu eno basisaamu ensimbi ne banaffe aba champion bet abagamba nti yo agenda maaso n'okubeera ng'esitiba nabo genda ku kibanja ekyabwe echa www.championbet.ug chiri cha www.championbet.ug wandise ubenga ufuna betting account eyo osobola okubeera ngo betting ne kampuni ya champion bet baina odds nene eja club ze mpira bajina ne jama wanga bajina so nga tegwa beera sibene champion bet omupia ticket josebe soka singiba te wangu de stake bajikudiza kale bisinga kawo kubira ba champion bet ku namba ya bwesimu eri noti 8 noti noti amakumi abiri asatu chenda noti 8 noti noti abiri asatu chenda mubere butola ni banafabu aba champion bet abagena mu draw ya bingo twasimbu deda nyo pwezi ne draw ya bingo twasimbu deda lumba ku ya bingo tugenda gaba emilioni emu ne kitundu so nyigabanyizi kuredi ya feria bingo obere mu ku bantu abatanu abagenda pazi okubera ngateba wangule nsimbi za lero omwa atwale mitwala 5 so nga abantu banabuli omwa atwale mitwalu 25 changu nyo we kwate kuredi ya feria ya bingo masavu ne banafe abadoti bo logistics kodi yelietia eri 6 2 6 3 hashes bila kuna ya time wa shilingi singa 5 ne nsimbi ku mobile money account yo gwanaza nya bingo onyige code yeyo ya 6 2 6 3 hashes ataina ke ya time ngoli kune tubaka MTN we kwate code ya feri enkadde eja kukulira bulungi gwa taina ke ya time wa MTN code ya 6 2 5 5 6 9 hashes mukiberanga toina ke ya time kisimi yo nengo liku network MTN nyiga code yoyo na yende kuyamba kubera ngo zanya bingo sobolo kuwangula ensimbi za lero emilioni emu ne kitundu omwa twala ke mitwala 5 songa abantu bana bagabani emilioni namba enebe sigaddewo funya ku bantu abawangu de ensimbi ezegule za bingo omukubo emboezi ya fetamu debweti.
1: Hello.
2: Hello sebo.
1: Osibyo te nyebo.
2: Bulungi
1: dada. Mm. Bulungi nyabu. Yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba.
2: Hey, tata munange nga neyanzi za tata neyanze je.
1: Hey, mama mchala ni ono.
2: Mchala.
1: Mm.
2: Ye Juliet na Chiganda.
1: Ubira wa mama.
2: Mbera nazigo tata.
1: Nazigo saidi ze Kayunga.
2: Esebo Kayunga.
1: Kwa wangu densimbi za bingo
2: banange bampa demi twala 2.5
1: enyabu
2: munange neyanzi za balakalau
1: fiku mbalakalau
2: banange
1: wachikwezi utia
2: kanyimbe mwaka imba amina mungu nga mugaga amina la bananga akuwe bulicho ya gala chona
1: amina
2: banange chona chona bulichimu
1: wabadwe joge za kuba watandise guruza nya bingo
2: maze miezi ndoze na
1: ngojogeze sampula mpula
2: ne mpumula mwate neza nya naye kakati awo nabaddawo ninga lero kankube mirungi ebiri kanza nye mirungi ebiri munange nawulidde sanyu nadde n'akafumbiro kange nga seminti yanzigwako n'omusenyu era olwagize neŋŋenda n'embigula kati bagenda kuddaabiriza
1: mungu yebale
2: banange mungu mugagga
1: amina
2: munange bakuwe kyoyagala n'ekyuma kyongere
1: amina
2: kakati era nyongera okukuba okuzanya
1: tewali buzibu sigala ngogezaako
2: amina munange
1: kale mikyala na kiganda
2: kimbeerewo
1: amina
2: amina sevo
1: kale mbeere bulungi
2: amina sevo
0: sanyo liulide awangu dwempeza atomu kuba wangu dabala labe gulo iye muna chibuga angambe we kanyanya ebeera kawe mpeyo
1: Bonji sebu. Yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba. Mwami ani onu?
3: Mwami Faruku.
1: Mwami Faruku wangalira wa Faruku Dramani.
3: Ya, mpangalira Kanyanya Mterero.
1: Oli Gayaza Road.
3: Aha, Gayaza Road.
1: Mashini ndaga ndwagenze no kuba bingo no wangula ku nsimbi.
3: Kama onje mashini cha kitoko tekuli hivyo kwa nani tangi mpande njao nga message yali ngetoka kukubwa.
1: Ngo chikubye.
3: Ndaji kubye mazema.
1: Watanisa uzanya binge gulo obado jogeza ake na kwezi nja ulu
3: pande na akazanya ye nilongi nje tano jika
1: mesebu
3: pande na akatita andika kore nga mwawai kageseko kujikita jaira mukama ya nyangi noe na akazanya ye nilongi nje tano nye kwa chile kwezo lava angati kuge
1: Yoga sebo
3: amina era mbebaziza nya basimba sabo mukama ayongere ayongera abo abawenshi inga kawu
1: amina
3: kubanga bulijo manyizi babia bulimba na ena nge nakakasita mazima tiyadara
1: kare kulika sebo
3: amina
1: beda bulimba
3: amina
0: Bia mpozi kubawa wangu ni nsembi yeze gulosa kwa tai zeza lero kwa denga bili just stabili misawavunya star satuhashi yes kwa bingo stabili misawavunya star satuhashi yes veda kuna ya taimu ni nsembi kwa mobile mana account yo wa MTN veda nganawo tai zangu lumba kwa dia feria nkade ya stabili tano tano star muende muhashi yes nenga nene pia kwa MTN yekola wadenge nkade te charging air time so mpozi wenebe kuyandi itaa uvinga te utaiza bingo woita woita wona wona mwena mwena wanguzi dashboard eliemu jackpot pwezi mweja ataba wanguzi bwechito pwezi jackpot mweja wanguzi dashboard eliemu so taiza woise wona shijia kukulila mwenji nenga lero waliyo ensonga nyingi nyo African qualifiers waliyo mpira gumu timu ya Guinea Conakry ya kubela ngechaza timu ya Kenya Harambee Stars Kenya ugwaso ukabakula draw emu kuwemu awaka ne timu ya Gwanga ya Eritrea so guno guda kwa bachalira timu ya Guinea Conakry hii manyi zigini nyingi eliyo Guinea Bissau abasobodo kuba timu ya Gwanga ya Nigeria eliyo timu ya Equatorial Guinea eliyo Guinea Conakry papo ni Guinea mulala nyo talimu Afrika hii so Guinea Conakry ya kubela ngezisamba timu ya Kenya kaungezi kusawe mu Afrikoni qualifiers na tempo hizo lwalero aha chiri ya Portugal Ronaldo ibaba ya genzi na duka mkambi ya Portugal kali nenga Nations League ya Ulaya muligi A Denmark ya kubela ngezisamba ne Portugal Germany isambe Sambia Greece isambe Netherlands ne Wales eberenge samba Norway muligi B Ireland ya kubela ngezisamba Austria Israel Eberenge samba Kosovo ne muligi D waliyo timu ya Azerbaijan ija kubela samba Leicester ne Malta eberenge chaza Igwanga area Gibraltar yajima kujina abepo zempiro walero kiliza mpo mule muko masons je progere nsonga mubujivu mwazo hii yotegere chiriwo gumaganda wange chino kubela ngomanya nenga ababeti nzi twalumbye da VIP FJL ya lero VVIP na katambula ate akenda kwezida kwa satu gwabetinga yita kwadi ya feri ya star bibiri kumi sita kumi na tano system hash yes kwadi ya fiyama pesa ili sita bibiri kumi sita kumi na tano sita emu hashi sita umuganda wange ubenga atota iza na temi pile jiriko kufuna VIP ya feyarelo VVIP na katambula itawo sita bibili kumi sita kuminatano sita emu hashi yesi ugoberele bulu nje ndagilo wa super single ange ya wangu de Gulo Montenegro club ya Ruda bakubia mtu go is naku zero single ya omi nyo ya Gulo Mpwezi nekamala so single ya lero Odi 2 plus ni Odi 3 plus zili kukwedi ya star bibili kumi sita kuminatano star bili hashi sibi singa kawo tukubili customer kia namba ya zero misanvu tano misanvu chenda munya tano mutano asatu mumunana ne zero misanvu munana zero atano misanvu atano mwemu ama kumi asatu musatu wagena mudwe ya bingo lumba ngabuchari kukwedi ya feri ya sita bili msambu nya sita satu hashi yes sita bili msambu nya sita satu hashi yes yukwedi ya bingo masavu ne kwedi ya be mtieni mchibanga tuina kenya time yukuyambeno ili sita bili tano tano sita muenda ya muhashi yes kafune break eno kumewo tofa kusimba na temple gomedembe ili kensiyo ne manyeti yenze muna mwende Bruce Mtabizi
4: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission

0: Lifeguard condoms kuma kazanyoko.
1: Alo.
2: Ese bomwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yenze broker wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakada abisenga bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa jigambye.
2: Bangambye satano.
1: Deda seveno zali nyamuko.
2: Yidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
2: Singa kweta kwa wabwe.
1: Wabwe tuko sa global weather kote maljon.
2: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint, a reliable product.
4: Chakunywa cha mureba mkwanu kwa tukena mwenyimbe kume singo kwa chane DJ JB. Bond 7.
5: Okay.
4: Kakunywa ka mureba likwa. Ubaji iteka whisky. Kwa ina kupere ngonywa muka unge singo unskulu na kuhit. Sa first day. Tukena mweekend tuwete kateka. Kupanga tuji ingira. Wabulafune chakunywa cha Bond 7. Chakunywa cha mureba. Juka tindo buka nywa. Uli le mirembe. Bondi nga nebachali bembeira. Nibira nge tambula taratibu kubebo ka. Bateka mwisimbi kutu sa kwenye imba kumi. Ezi singo kwa chane DJ JB. Nolo cha kenga kafuine mkwanu kwa kanyobuli. Woma nyeo chinyuero. Tuka osabe Bond 7 bipimo vyo na. Mbede kutambuli le buruji nyo. Nza kenywa nempulile dekende. Atopura mnebuta. Tambura mwenge tukinza waliwa suwa miaka 18 nywa na mufuna njiziwa DJ JB Bond 7 mbapera itemu tema nange
6: I have to have
5: Abaye chini cha bantu bange nkumi okulubogola simba kuno nkusunsulira mwenyimba 10 ezozo kezi tambuliza bana Uganda kubunkenke bampita DJ JB fune chupa ya Bond 7 nayo tunyumirwe disi.

0: Kwa mwaka ilimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu kaba nekubu kada makumi ya namuru hiri. Obu kabibu kakwira wo. Njiga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, ilunga mizibwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
3: Neiba.
4: Wanyi mato.
3: Amabati kibwa sede seda garinga ama pia.
4: Iii. Amabati ago. Garabi yebuli mwana wangenga akura.
3: Eh.
4: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamari wangu obukuru yali mupi wanu.
3: Eh.
4: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
3: Mm. Chogamba toga zangako.
4: Atenga aziza ako bichi.
3: Mm.
4: Bukura ukusala woku runji.
3: Mm-hmm.
4: Tichukwe tagisa kuchindamu.
3: Mm.
4: Yesu ngaruachi na londa wa mabati gadumuzazi.
3: Eh.
4: Iii.
5: Dumuzazi. Amabati ameru. Ama wangazi. Gakuli boku wangara. Nibungiru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasimiro uwezigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahali weya zona. Mkwitu uli gwanga.
6: Tukumanye ebyo ebyomuwendo jetuli emmere esimu ensawo sente wamunebyo ebitukuma tubigalira awantu tubikumira kumpi naffe okukakasa nti tebibbiddwa wabula bwe kituuka kubula mu bwaffe esanyu lyeri olikuumye kati nga tonnalumba kazannyo jjukira ekintu kimu kuuma akazannyo ko yitane lifeguard condoms okuume essanyu lyo nawe wennyini weefunire condoms za lifeguard okuva ku dduuka erikuliraanye pharmacy oba supermarket leero condoms za lifeguard kati zisa sabikidwa mundabi kempia atengo sobola okutambula nayo wonna olaga kuume essanyu lyo ndi lifeguard kuuma akazannyoko
7: kanyingire nga tandaba
8: sisobola kuddamu kulya nva zitawoma
7: oba biti azifumbisa ki
8: biti yangu wanawe nga mukyalo wange akazannyo tekanagwa
7: mbandye
8: wabulalira akawo kayitiridde wafumbye enkoko wafumbye ennyama
9: kandeete naye leero jja kumpa
10: leero mbakutte
9: sewa
10: nkulinze ojje tulye oli wa beti weggwera
8: enva zo teziwoma oba zifumbisa ki
10: sewa ngeno oli ku bijanjalo osolobesa n'engalo okomba
9: bijanjalo n'ebiwoma okukira enkoko
10: naye akawowo nga kasufu
9: kampulire
10: nga biwoma beti wafumbisa ki
9: Chiko mchuzi mix.
6: Ye mchuzi gwa mfumbi wa mulembe gwa ino kwe kwata. Wako ledu waba kugumu chisawe chebirungo. Aba Sage Spice Uganda Limited. Ranga katiba kukoledeo chiko. Waka woke nyama. Ne chiko. Waka woke nkoko. Osoro muko zese mukatogo. Okuzito ya supu mumva. Atenga muaboche nyama ne nkoko. Osoro kumuko zese anga seasoning. Aba sika chipsi. Soko ziteke kumu chiko mchuzi mix. Ngato nazi sika. Mfuno kuva msupermarket. Na maduka gona. Envezi talimu chiko mchuzi mix. Teziba amva.
11: Katu kwa njuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumare sawa nyingi ko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija ne TV size asatu mubiri, satellite dish, okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart oba special bokeh. Umulichano za abana, ubuza nyo. Kwa sana ili jise mpile jisinga ya amanyi, okuiturule nsi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, uru osa sude, nkumisa tumuriviri muliru naku.
12: Start time solar, power your life.
13: Mchala.
14: Mwanje dadi.
13: Ochimanyi tabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati choboku. Tuwala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazasuru uruva nyuma.
14: Na ye dadi. Rajite tusasula anga tukoze sa momo.
13: Otio.
14: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
13: Wavulu oli mchara mugezi nyo.
0: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gari no mukiso kuangula vani. Kone vilabe vilala nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
1: MTN.
2: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyoko kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

muri mucha muri mucha muri mucha muri mucha simbayo sedume dubogora porogoma kakati ziri bile nakuzo mwezi gwo mwezi gwa 10 mwaka 2022 mukaga nakurwa kutanga assalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh muri mutyawo abasaidi yenu omukama murungi ekisera kyona we wawe razembera.

sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash nige pesiri ya yesi amawuli rengarina echiri ya potigo chifu mbamu

Justin Chisabango mpira nchuma ikaduwa na gamba nguwa sabangani kwa waduwa mkwano wama mito makasunya ya msaja mkuru ya yungere vikambe vitamu jamu alie

baba jira muna muri ukwa usewu budu yagena negu wangu lile kabula soke mubwere negumba neje muri uku negu wangu le muzi negurumbo obunya negurumbo obunya nda warabi mwako guwede chago ya gurumba nebuwe kura chago negu wangu le muzi buwe kura nyo neja negurumbe chago buwe kura negu wangu le muzi nebagena mubunya karuvini pite mayo naka kuwe mpajo wa chago chago ne sigara ati nebili kumina musama chari chifana na buwe chitio budu ya guchimeri ya muwele nune ba mchima wa nemu zero mwuri yuko gomba nemu kuba mpena tine mu jamu ila mjuki la biri kumina musamu gomba ya zanyane singu biri kumina musamu au singu nga inonye chukupe inonye chukupe chukubilia ya letu jachabiri kumina etano katinye inonye chukubili gomba neganti musa gomba neba kuba emu zero yono mwana aliku yuara eka ya Nicholas Kabonga ya kuba wakati ya kezi ukiro ukura ni chfe choku wili kwari wakati kubanga singo ya Jacob Siro gomba ne Jacob Udu ati chfe choku sacharwa ni wakati wabudu ne busiro hili kumina musama iratu wakira muke budu ya guangura nyabiri kezi ukiro kwari tuli kwari na guamunana faino zali zichi asimbe langa kwari guamunana kwari tuli muguamunana weba serabili na chivuba sita biri tanu tadu sechi rebo biri semu ashirumba VIP ne VVIP.

sita biri tanu tanu sita chinda mbili sita mwashirumu Juventus AC Milan ne Barcelona barazo weta veri namba biri watu wana fafiyo ntina iti wa dudu miaka abiri musa arabika yore kedu kuva kutimia Fiorentina na contract ye wedeku eguwako maku gugujia biri makumi abiri musa wa miaka makumi abiri musa dudu yumu bakuba namba biri insine kiliza mbula zero aliko timu ya Fiorentina do Milisson Kodeiro do Santos amanyidwe nyonga dodo sita biri tanu tanu stachira mbili semu ashiru Liverpool ekule mbedemu mbuna abetaga umuza nywa timu ya defensa Sporting winga aitibwa Nicolas Scotti wabula Arsenal ne Man City Man U ni boot ni dutimu akali nzika na akatumi ya kakumi na mukaga kabalidwa mubu kadenga mukaga baketa gaka winga akambwe kajawe mibiri Tottenham Hotspur itunuli degoro kwa timu ya Hull City Konstantinos Zorakis agava ku timu ya Arsenal Simarunji msanyi mute ya kabega takonga vaku timu ya Club Brugge Christos Zoris yerwalide ku timu ya Gwanga Eria Greece sema ulide marunji